0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: Hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com. Bet Radio.

8:58 minuta. Sponzor tačnog vremena Bellamy Onyx. Pratite jutarnji program na talasima Bet Radija. Uskoro se družimo uz horoskop.

dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina.

0: Enima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona plus 387 60 327 0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.
2: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
3: Bet Radio. SMS Bet Radija 091 510 101.

Šargijanje neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponsor je Limarija Jenny.

E dobro, nama otambura ove instrumentale. Dobar vam dan, dragi slušaoci. Pozdravi iz studija i režije Bet Radija. A evo, dok se mi pozdravljamo, zna instrumentale i itekako otići, oteći, proći. Ali nema veze. Sunčana nedjelja u Gradačicu, 23 stepena po Celzijusu ili 74 stepena po Fahrenheitu. E sad, evo mene, nakon dugo vremena sa vama kroz ovo šargijanje, da se družimo, da sviramo, šargijamo. Vi znate šta vam je činiti, ja znam šta vam je činiti, šta je meni činiti. Naravno, na samom uvodu pozdravit ću našeg sponzora. To je Jenny. Nekad bili samo limarija, sad su vala proširili krug svog djelovanja. Tako da, sponzor šargijanja je Jenny Fas Limarija. Moramo spomenuti ćevabžincu, fasade, unutarnji rad, ma rade ljudi sve živo. Evo, šaljemo pozdrave odmah u dijasporu. Pozdrav za našeg prijatelja Baju Bosanca koji ove nedjelje sa nama. Do duše samo tonom, ali napravit ćemo mi da to bude ovako face to face, pa da se družimo, da se zapjeva, vala. Ništa bez dobre pjesme. Ajde prije ove moje pozdravne da slušamo sponzorsku pjesmu našeg sponzora, pa ćemo onda kako vi kažete. Još jednom dobar dan i dobrodošli u Šargija.

Na početak, pozdrav za kćerke zetove u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, pozdrav za Erane, momu, čubeta, barbu, Denisa, Ripčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Malašiće od Mirse, Karače, pozdrav ide i za Cileta Orašje, za početak sateliti.

Ajmo dalje ovako, pozdrav za čerke i zetove u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, pozdrav za Erane, momu, Čubeta, Barbu, Denisa, Ripčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Malešiće od Mirse Karače, pozdrav ide i za Cileta u Orošje, slušamo mi za Čubeta i Mirsu Karaču, tako nam se zove pjesma.

Pozdrav za čerke i zetove u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, pozdrav za Jarane, Momu, Čubeta, Barbu, Denisa, Ripčeta, Kurtu Miliciju, Bađu Malešiće, pozdrav za Cileta Orašje od Mirse Karače.

To. Pozdrav za kćerke i zeta u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, pozdrav za Jarane, Momu, Čubeta, Barbu, Denisa, Ripčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Malešiće, pozdravi za Cileta Orašje od našeg Mirse Karače.

Pozdrav za kćerke i zetove u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj. Pozdrav za Jerane, momu, Čubeta, Barbu, Denisa, Ripčeta, Kurtu Miliciju, Bađu Malešiće i Cileta Orašje od Mirse Karače.

Pozdrav za čerke Zetove u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, pozdrav za Jarane, Momu, Čubeta, Barbu, Denisa, Ripčeta, Kurtu Miliciju, Bađu Malešiće, pozdrav za Cileta u Orašje, sve to od Mirse Karače.

Sretan rođendan Harizu, pozdrav za veselo društvo. Najsložnije, jeli, pozdrav za moje radne kolegice, posebno za Medenu i Šeficu. Meraklije pjevaju i gledam žutu sliku.

Pozdrav za čerke Zetove u Americi, sina i snahu u Njemačkoj, pozdrav za Jerane, Momu, Čubeta, Barbu, Denisa, Ripčeta, Kurtu Miliciju, Bađu Malešiće, pozdrav za Cileta u Orašje od Mirse Karače.

Idemo dalje, pozdrav za kćerke, zetove u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, pozdrav za Jarane, momu, Čubeta, Barbu, Denisa, Ripčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Malešiće, pozdrav za Cileta u Orašje, od Mirse Karače.

pozdrav za kćerke Zetove u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, pozdrav za Erane, momu, Čubeta, Barbu, Denisa, Rivčeta, Kurtu Miliciju, Bađu Malešiće, za Cileta u Orašje, sve to od Mirse Karače, slušamo Satelite.

Sad se ispravljamo, jel? Pozdrav iz Garmisch-Partenkirchena za ekipu na Koti 246, pozdrav Selmi Neznanki, pozdrav za Baju Bosanca, veliki pozdrav za Vještice od ministra dijaspore, evo, to je ta kleveću me žene.

Veselo, veselo, nema šta, idemo dalje. 910-106. Sretan rođendan sinu Harisu od majke Hane i babe Neše. Selam za društvo u Čehajama na vikendici. Evo nam satelita i ne diraj mi očevinu.

Pozdrav za kćerke Zetove u Americi, sina i snahu u Njemačkoj, pozdrav za Rane, Momu, Čubeta, Barbu, Denisa, Ripčeta, Kurtu Miliciju, Bađu, Malešiće, pozdrav za Cileta Orašje, sve to od Mirse Karače.

Idemo dalje. Ono što vam mogu obećati jeste da ćemo danas definitivno prebaciti ove zadane termine, tako da ćemo svirati. Pozdrav iz Garmisch-Partenkirchena za ekipu na Koti 246, pozdrav Selmi Neznanki, pozdrav za Baju Bosanca, veliki pozdrav za Vještice, sve to od ministra dijaspore, pa evo za ministra raspjevane Meraklije ponovo.

Pozdrav za kćerke Zetove u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, pozdrav za Rane, Momu, Čubeta, Barbu, Denisa, Ripčeta, Kurtu Miliciju, Bađu Malešiće, za Cile Tovoroše, sve to od Mirse Karače.

ovo definitivno da je hit današnjeg izdanja, evo je ponovo treći puta čini mi se. 910-106, pozdrav samo za Mireta i njegovog sina Sameda od Čubeta. Ne dire mi očevinu.

Idemo dalje, pozdrav za kćerke Zetove u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj. Pozdrav za Jarane, Momu, Čubeta, Barbu, Denisa, Ripčeta, Kurtu Miliciju, Bađu, Malešiće. Pozdrav za Cileta Oraše od Mirse Karać.

Idemo dalje, za društvo, za Mirsu Karaču, Čubeta, Momu, Denisa, Barbu, specijalan pozdrav za Gumu. Da, moram reći, ono što je do sada pristiglo vaših poruka ćemo emitovati svakako u nastavku, a sve što dođe nakon ove moje najave mijenjamo za narodnu, ali kad dođe vrijeme, družit ćemo se još uz izvornjake. Ali samo da pročitamo ono što je stiglo.

Pozdrav ide za čerke Zetove u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj. Pozdrav za Erane, momu, Čubeta, Barbu, Denisa, Ripčeta, Kurtu, Miliciju, Bađu iz Malešića. Pozdrav ide i za Cileta u Orašje, sve to od Mirce Karač.

Pozdrav ide za kćerke i zetove u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj. Pozdrav za Rane, Momu, Čubeta, Barbu, Denisa, Ripčeta, Kurtu, Miliciju, Bađu, Malešiće, Sileta, Oraš je sve to od Mirse Karač.

Idemo dalje. Pozdrav za kćerke, zetove u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, pozdrav za Rane, Momu, Čubeta, Barbu, Denisa, Ripčeta, Kurtu, Miliciju, Bađu, Malešiće, za Cileta u Oraš ide pozdrav od Mirse Karače.

Pozdrav za čerke Zetove Americi, za sine snahu Njemačkoj. Pozdrav za Rane, momu Čubeta, Barbu Denisa, Ripčeta, Kurtu Miliciju, Bađu Malešiće, Cileta u Orašje, sve to.

Da, mislim da je to jedina koju imamo. Da je to ona bolja verzija, jeli. Sviramo dalje. Pozdrav iz Garmisch-Partenkirchena za ekipu na Koti 246, pozdrav Selmi Neznanki, pozdrav za Baju Bosanca, pozdrav za Vještice, sve to od ministra dijaspore, evo moj me Hašim podera, kao bubanj.

Pozdrav ide za kćerke zetove u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jerane, momu Čubeta, Barbu, Denisa, Ripčeta, Kurtu Miliciju, Bađu iz Malešića, pozdrav za Cileta u Orašje od Mirse Karače.

Pozdrav za društvo ko čubete na vikendici Mirsu, Denija, Neru, Gumu, Momu, Elvu, Barbu, Denija, Izu, Danija od čubeta. Ovo je sve 910-106. Ali eto, danas smo napravili gužu, pa malo duže čekate na vaše pjesme, ali sve ćemo ih ispoštovati kao što sam i najavio.

Pozdrav za sve slušalce, za društvo u Čehajama na vikendici, kolegice u Šamcu, posebno za unuke Ilhana i Imrana, odbegajete. Evo nam Eraklija i najveće bogatstvo.

0: Da, eto, sat i po smo produžili ovo naše druženje što se tiče šargijanja. Pa eto, ja se izvinjavam svima koji su danas malo duže čekali na svoju pjesmu. Takva je bila situacija. Ali još jednom hvala vam svima na lijepom druženju. Idemo dalje, nastavljamo naš program uz narodnu muziku. Ja ću još jednom pozdraviti našeg dragog sponzora, to je Jenny iz Zelinje Donja. Kada kažemo Jenny pod tim imenom, dakle, svi limarski radovi ili Marija, pored toga, odnedavno, jeli, fasade, fasaderski radovi, a svemu tome moramo pridodati ćevabžinicu. Tako da jedna priča cjelokupna kada je u pitanju naš Jenny, sponzor šargijanja. To je to, dragi moj narod. Za kraj ćemo oslušati svakako i sponzorsku pjesmu, nakon toga džingl, mali oglasi i odmah krećemo sa narodnom muzikom.
1: Šargijanje neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponzor je Limarija Jenny.

Pa prvi na listi neka bude Khalid Muslimović. Da, da, da. Pozdravi, kaže, idu kod Čubeta, za društvo kod Čubeta na vikendici od Mirse Karače.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Kad se vrate skitnice,
4: idemo sada uz Sinana.
3: Pozdrav idu iz Garmiš Partenkirhena za ekipu na koti 246. Pozdrav idu za Elmu, Selmu i Neznanku. Veliki pozdrav idu i za Vještice, ministar dijaspore u potpisu.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo Žemsu, Putuj, putuj ljubavi za sve vozače.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: da Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život,

0: Hvala.
1: Bet Radio, SMS.
2: Meho Pozić u nastavku. Pozdrav i kaže ido od srca dragoj Emi, Selmi, Brčanki, Emini i svim slušateljima od Velide.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: E, ministar je rekao da nas ne hvalite puno, možemo se mi i pokvariti. Slušamo Hakalu i Selma Belma. Pozdravi naravno idu za našeg ministra. Ja kažem svaki put kad nas hvalite, recite ne ureklo se, da se zna.

0: Just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Mi ćemo naravno birati najbolju muziku da vas pripremimo za večernji program koji startamo od 20 sati. Tako da mi termirit ću nastavku i Ciganče.

Idemo dalje uz Šabana, neobična kao ti. Pozdravi, kaže, idu za naše dvije ljepotice, Emu i Selmu. Poruka kaže, gospodinu ministru, moramo ih hvaliti, ne bilo im uroka. Zaslužile su i više poštovanja od svih nas. Pozdravi, kaže, idu i za našeg poštovanog gospodina ministra od Velide. Veliki pozdrav i za našu Velidu. Hvala, naravno. Najveće hvala na ovim divnim komplimentima. A nadamo se, evo, da je ministar čuo.

0: Slušate večernji program. Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Mjesto dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
2: Mama, donesi mi ono moje.
3: Vrijeme je za večernji program. Opa!
4: Večernji program.
5: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
4: Dobra muzika, super zabava.
5: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
4: Svake večeri na talasima Vet Radija.
5: Pa nemoj ko radit, Amidža.
4: Ko preživi, pričat će.
5: Amidža, već šta si uradio. Vidim ba šta si uradio. Situacija je ozbiljna, sjedi malo.
6: Put me zove, moram doći. Snjegovi

Ko preživi, pričaće. Dragi Betovci i dragi slušalci, 20 sati i 3 minute. Hoćemo li da počnemo sa večernjim programom? Moram malo da promijenim ove instrumentale, da ne bude onako monotono. Sve u svemu, znate kako idu pravila što se tiče večernjeg programa. Ono što ću reći jeste da je zagarantovana ludnica. U to nemojte da sumnjete. Zna se gdje je dobar provoz svake večeri od 20 sati, a to su 3 devetke. Večeras naravno bez pauza, bez ikakvih reklama, samo vaša muzika i vaše poruke.

Tako da ja se nadam, evo, da ćemo se fino zabaviti večeras, družimo se do ponoći. Pozdravit ćemo sponzora SMS sata, to je Granit Prom, i naravno sponzor frekvencije Deluxe Euro Profi Gradačac. Naš infoportal radiobec.eu, ako niste sigurni kako da pošaljete vaše SMS poruke. Imate sve informacije. Neću više da pričam, idemo lagano da se zabavimo. Ono što ću samo da kažem, ako nešto večeras slavite, feštate, to slobodno možete da podijelite sa nama. Ekipa Bet Radija, čestite ako slavite rođendane, zaruke, kupovinu nečega. I ne znam šta još može da bude. Ali da, uglavnom, prvi na listi biće Kakala, Žena plava očiju zelenih. Ovo je moje. Pozdrav, kaže, idu za ekipu na koti 246. Pozdrav, idu Elmi, Selmi, Neznanki i Vješticama. I veliki pozdrav, kaže, idu za Velidu. Kaže ministar, moramo ih malo kritikovati da se ne pokvare. Kod njih u ministarstvu nema odličnih, samo oni koji služe narodu. Veliki pozdrav idu za našeg ministra, još jednom za našu Velidu svakako. Počinje večernji program na talasima Bet Radija.

0: Radio SMS.
1: Pozdravi, kaže, idu ponovo za ekipu na vikendici, a posebni pozdrav idu kumu koji slavi rođendan. Idemo uz Harisa, Pariške kapije.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Avior Studio.
2: Slušamo sada Đanija. Samo za ekipu na vikendici 74. Za kuma i za tebe, Emice. Pozdravi naravno idu. Uživajte uz Đaniju.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo Radija, 091 710 104.
1: Pozdravi, kaže, idu sa vikendice za mog kuma Hurma i za sve prisutne od slavljenika. Ide Kuki i Koraci.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje uz Bešlića. Prokleta je žena ta. Pozdrav idu za ekipu na vikendici, a posebni pozdrav idu kumu koji slavi rođendan. Sve najbolje kumu još jednom.

Ovu muzičku ste birali vi. Idemo i dalje po vašem izboru. Slušamo sada Sinana, Otvaram ti dušu. Pozdrav idu za ekipu na vikendici, a posebni pozdrav kumu koji slavi rođendan.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: 910, 106, ide Mile i stari kockar. Pozdravi, kaže, idu za kolektiv Bet Radija, sretan rođendan kumu, nešto po mom izboru. Pa evo, neka bude Mile, stari kockar, nadam se, evo, da će vam se svidjeti.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdravi, kaže idu sa vikendice za kuma i za sve prisutne, za tebe Emice, za porodicu Kovačević i Žepčan. Okuj me care, u nastavku ide Bešlić samo za vas.

slušamo sada Asima. Hej, Emina, Emina. Pozdrav idu za ekipu na vikendici Vila Tana i sretan rođendan Salmiru.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello radija 091 710 104.
1: Ide Šaban. Pozdrav i kaže idu Drago Jemi i Selmi, Brčanki, Emini, Begzadi i svim slušateljima od Velide.

slušamo sada Jašara. Pozdrav idu za ekipu na vikendici Vila Atana i sretan rođendan Salmiru. Još jednom sve najljepše od dežurne ekipe.

ovu muzičku ste birali vi. Idemo uz Šabana. Pozdravi, kaže, idu dragoj našoj Emi i Selmi, Brčanki i Mini i slušateljima od Velide. Gospodine, kaže, ministra, ovakve dvije dame dok čitaju naše poruke, srce mi ih prenosi. Samo mogu biti još više unapređene za svoj rad. E, ministre, mi sada ovo čuješ. Pozdravi, idu za našu dragu Velide.

0: SMS Bet Radija.
1: Samo za ekipu na vikendici, a posebni pozdrav idu kumu koji slavi rođendan, Mirko. U nastavku.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav i kaže idu ponovo ekipi na vikendici Vila Atana i sretan rođendan Salmiru.

sada mostovi tuge. Pozdrav idu za društvo na vikendici, posebno za kuma. Ide Bešlo i za vas.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nastavljamo ovo naše druženje uz Baju. Pozdrav idu za ekipu na vikendici, a posebni pozdrav idu kumu koji slavi rođendan.

Ovu muzičku ste birali vi. Idemo sada uz Sinana na Balkanu. Pozdrav idu sa vikendice za sve prisutne. Posebna pjesma za kuma od Slavljenika.

0: Bet Radio SMS.
1: Džaba zlato i dukati. Pozdrav idu za ekipu na vikindici, a posebni pozdrav kumu koji slavi rođendan.

Indira Radić u nastavku Zbog tebe. Srdačan pozdrav damama, Velidi, Brčanki, Neznanki, Jeleni, Gumicije, Mini i nama. Begzada u potpisu kaže ajmo na spavanje, laku noć. Mi ćemo, Boga mi, još da feštamo, što bi se reklo. A vama svakako laku noć.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo sada Bekutu po želji naše Velide.

0: Jedna pavuka.
1: Slušamo Mileta Jasmina. Samo za ekipu na vikendici. Posebni pozdrav idu kumu koji slavi rođendan.

0: Bet Radio SMS.
1: Svaki put kad se s tobom posvađa.
2: Idemo uz Hakalu, Ružica. Samo za ekipu na vikendici, a posebni pozdrav idu kumu koji slavi rođendan.

ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav i kaže Ido od Denisa i Benje, Zajdina i Edo.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Ajde nešto i od nas. Slušamo sada Sašu, poklonite mi nju za rođendan. Pozdrav idu za slavljenika od ekipe Bec Radija. Samo neka je veselo.

0: Jedna pałka.
1: Haris Džinović u nastavku. Za ekipu na vikendici posebni pozdrav idu kumu koji slavi rođendan.

Pozdravi, kaže, idu za veselu ekipu Modriči, ako može za nas, Šaban, kume, brate. Može, naravno.

0: je za naredni SMS. Zakuni se.
1: Moja. Slušamo Mitra, ne može nam niko ništa. Pozdravi ponovo stižu iz Modriče za najjaču ekipu.

Nastavljamo dalje uz Mileta. Družimo se još nekih 10 minuta sa vašim porukama. Ponovo pozdravi stižu iz Modriče za najjaču ekipu.

0: Just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Pozdrav idu sa vikendice za kuma i za sve prisutne. Još jedna kaže za laku noć. Veliko hvala za večerašnje druženje ekipi na vikendici. Još jednom sretan rođendan Salmiru. Ide za vas Kemal Burma.

slušamo Džeja niz rijeku života. Dežurna ekipa će vam poželjeti laku noć. Svima se zahvaljujemo za večerašnje druženje. I slušamo se nekom drugom prilikom. Još jednom laku noć.

0: Miško! Miško, jesi vozio 2 km vezani kočiju?
1: Jesam. 2 km vezani kočiju, majte.
0: Vozi, Miško!